Иду тогда к Ришеле. Wind. Akas. Kiam. Anchinten ktaka karishala. Afana.